0: radio print cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa domin ganin labaran duniyar sun zo gare ku. Musamman Mubarak Hamza Adam wanda shine ya tattara labaran ya kuma tace sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto nake cewa ku biyo mu cikin shirin sharhin bayan labarai.
1: Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan kankarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na dauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin din Dan Bello TV.